kẹta ri e ja sare gba eh oru gale ninu mi la aro toni ka bure ka fese ko gba o ka we ni ti o se ni pele e kigbe le kan ti mo wa yi oluwa ma je nse si o e so da

mo se nso lo oju oni ti wa e pe mi ki n gbadura so mi bottle water mo so o e gboran igboran san je bo riru ife ti le san ju ora agbo lo 250 naira ko ni jaju yin lo e pe mi ma sala ibe se lo mi yen bi o se te se lo ti o se dun ti o se je oju oni ti wa loruko jesu ma gbagbe on ti mo nso fun e na ni wi pe bo ti wu ko le ton to wu ko ma la koja bi mo ba ti n gbadura tan ti mo ti bi mo ba ti n kuro lori eto yi on ti wa se ni pe wa pe mi ki n gbadura so mi ma so bo se lo fun yin assignment tose yi niyan o gbogbo awon to gba lo nti mo so lose to koja awon na ri opopolopo testimony arabiri cause of mi pe bohun se ba se gbadura ton to gbo wole radio ohun oni oko ohun ti orise lati igba iwa in lo pe ohun pe ohun ma ti rise so nitori na yo tun sele ninu aye iwo na mi o fe mo nto nla koja mi o fe mo nto ti ba o emi ko ni won se olorun oga ogo lo ma se torun loran mo se faya ti torun apopo en to ran mi o fi mi sile be ni ko jowo mi ni emi nikan se e ja sare gba ipe kan si ta ba re ni to ra pa la